pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Karega mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad ng Silay kag ang Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudad ng Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudad ng Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa among dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Sulay kag Kansilay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita og yun sila noon.

Karika mo diri sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad ng Silay kag ang Silay Festival kag welcome kamo sa paglibot-libot diri sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon diri sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies diri sa Sudan sa Silay. Gina-imbitar kamo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay kag kan Silay Festival. Kari kamo diri kag magsinadya kita og yun sila noon